Lašo džes, romali šavorale, a džes si žoja tajko doznači, tumaro maj drago šavorengo programo Radio Romano. Teme konsimtumenca džesan da studio sim u Adam Parno Šope. A džesune na duj paramičan de šavorengo programo, te a džesune na duj paramiči pa šarkanja, pa drokar. Jek si nevi paramiča pa jak cino šarkanici, kaj najka se vod cino. Kaj si lašo amal e romenca, taj je klasično paramiča pa o rom taj o šarkanji. Kad obirin te šunen ađes ande tumaro maj drago šavorengo programo Radio Romano. Na žankatik feribešen tumenge tele.